0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Topinkova. Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Sljedeća Jačka je za Helgu Pijaka i to Željko Bebek i Žuta ruža. Sve što ti srce želi, to ti želimo mi, sve što ti duša treba, neka ti Bog da. Sretan rođendan ti želju familije Radaković, Novaković i Richter, slijedi sada Željko Bebek i Žuta ruža.

0: Z jačkom Tuno Lores, mi querida, u interpretaciji Poljance včemo za danas završiti naš koncert po vaši želja.
1: Folklorna grupa Poljanci želi Gerhard Glavanič iz Ulka Prodaštofa se najbolje za 80. rođendan, koga je 28. augustuša svečeval, a to z jačku Tuno Lores, mi querida, od grupe Poljanci. Solo jači jubilar i Paula Lang.
0: Bolje nego igramo zadnju jačku, se kanim ja, Angelika Reimann-Mariel, još posebno zahvaliti kod vas, drage slušateljice i dragi slušatelji. Lipa hvala na slušanju, nekati zabit i zutra stoji na programu Časa gradosti u Frtalj na 7. Imajte još lip večer, s Bogom.